enumrewe me baasa me ba ba xe wunkunai me baasa urade mfa me so ma wonya nhira ah mente wo amen me se me baasa urade mfa me so ma wonya nhira ma men kan sem bin chira na nhye wunkunai oni ma wonti oh ja ya men shira wate oni ma ni dazo abraham

0: nimdin am zikra sina ko pani wala aya ko nimdin ra wo misaya wo ye ko nimdin aha wo ye ko nimdin wo ye ko nimdin aya to sa nimo e nimo to ma zikra
1: on ti asin so ti asin
0: wo ye ko nimdin nimo no ta to na dum fanano wo ye ko nimdin Messiah, Messiah, Messiah, you're in